0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця. Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому уклін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні». В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня. С большим трепетом и вдохновением называя солнце огнеликим. Второе стихотворение, оно называется «Подих землі». Як часто покидаєм рідні ми хати, і доля закидає нас хто зна куди, у метушню столичну. А потім тягне нас до буків віковічних, щоб ніжності набратись, щоб мудрість у батьків нам перейняти. Ми поспішаємо до них, живих і мертвих, на побачення. На цвинтарях ридаємо над нерозважністю своєю і просимо пробачення. «Дихання землі» – очень красивое название. В этом стихотворении поэт говорит о глубокой связи поколений, в первую очередь родителей и детей. К сожалению, и в жизни так бывает, что мы часто, уже после смерти наших дорогих, осознаем, насколько они близки нам. Третье будет стихотворение о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я. Бо ж твоя путь для мене – сонця путь, і слідом за тобою